dneva zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
3: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
7: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
8: papirnica-petka.si
9: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6, le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
17: Italko, kimarika. Italko kimarika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperature v tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti pazljivo in strpno v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina je že zgoščen promet, zamude je tam približno 10 minut. Danes pa tudi dodatna previdnost na območju Šentjurja, nekoliko drugače bo treba voziti, namreč semafori ne bodo delovali tako kot ste sicer vajeni in sicer v križišču ceste Kozjanskega odreda in ceste na kmetijsko šolo pri odcepu za planino, pa tudi na območju ceste na kmetijsko šolo, torej pri sami kmetijski šoli oziroma šolskem centru Šentjur, semafor ne bo deloval, tako kot ste vajeni običajno, med 6 in 8 uro danes. Torej, upoštevajte to, da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče.
0: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
8: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Emilija in njena uspešnica, a good sign. Dobro jutro, Celje, dobro jutro, Slovenija, 6 minut, 6:00. Cele, spet smo v fuzbalu, ne morete verjeti, ne? Ja, tak pač je, kadar jaz delam. Če se mene vpraša, bi zgod govorili samo o tej tematiki, o nogometu, torej. Ja, danes bo zelo pomemben dan za nogometni klub Celje, spet, se kjer dan pa ni, ampak današnji je pa res nekaj posebnega. Danes ob enih bo v Unionu opravljen žreb parov ligaškega dela Lige Evropa. Katera Evropa je že to? Katera liga je že to? Ja, tale.

0: Ja, tako torej zveni himna Lige Evropa in to himno bomo letos najmanj 6-krat v letošnjem letu prav gotovo slišali na stadionu Zdežele, ker bodo nogometaši Celja igrali v ligaškem delu Lige Evropa. In danes, kot rečeno, izvedo, s kom se bodo pomerili. Zakaj govorim 6-krat, ker v tem letu bo odigranih samo 6 tekem ligaškega dela Lige Evropa, v naslednjem letu pa potem še preostali 2 v začetku naslednjega leta. In s kom se bodo torej nogometaši Celja pomerili, bomo izvedeli danes in vas o tem tudi obvestim v popoldanskem delu programa Radia Fantasy. Takrat bo že morda celo Istok prišel v službo, sicer pa vam to še v nininem terminu lahko razkrijem. Do takrat pa ja, se lahko že tudi malo poigramo z datumi in termini tekem državnega prvenstva za nogometaše Celja, ker vemo, igrajo na 3 frontah fantje in bo treba biti kar skozi pri stvari, da kakšna tekma slučajno ne uide. In to pomeni kaj? Da bomo to nedeljo lahko nogometaše Celja spodbujali v športnem parku Brinje. Ob 18. uri se bodo pomerili z novincem v prvi ligi Brinjem Grosupljem, torej tekma državnega prvenstva to nedeljo ob 18. uri športni park Brinje, lepo vabljeni. Potem pa bo šlo kar hitro naprej. Naslednji teden v sredo že gostovanje v Kidri Za ostala tekma državnega prvenstva z Aluminijem bo odigrana v sredo ob 20. uri in naslednji vikend potem spet akcija v Celju v nedeljo ob 20. uri 15 minut, tekmec pa Koper. No potem pa še v drugem septembrskem vikendu ena bitka Celjane čaka pred torej začetkom ligaškega dela Lige Evropa, to pa bo gostovanje v Stožicah z Bravom. Točen dan in ura te tekme še nista določena, zelo verjetno je, da bo tekma odigrana naslednji vikend v soboto, ampak kot rečeno, ko bo uradno potrjeno, vas bom o tem lahko zagotovo obvestila. Danes pa torej čakamo, da bo 13. ura odbila in da vidimo, kaj bo ples kroglic Unionu namenil Celju v Ligi Evropa. Se že veselim, da vas lahko o tem tudi obvestim.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šentjurju, v križišču ceste Kozjanskega odreda in ceste na kmetijsko šolo oziroma šolski center pri odcepu za planino, semafor ne deluje, predvidoma do 8:30 bo tako, prosim previdno, da ne bo prišlo do nesreče. Bo pa enako zaradi nujnih del odklop semaforja tudi v križišču pri šolskem centru Šentjur, torej pri same šolski, kmetijski šoli Šentjur, tako da upoštevajte to, da slučajno ne bo prišlo res do kakšne nesreče tam. Kar pa zadeva dogajanje na ostalih cestah oziroma tudi avtocesti. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaenkrat najbolj pestro na območju priključka Krtina. Tam je nekoliko daljši zastoj, zamude pa vsaj 10 minut. Jutrom, ki se počasi prebuja, je ja kar prijetno, kar zadeva temperature, smo v razponu od 15 do 20 stopinj Celzija, suho je, sonce pa se bo počasi pokazalo zaenkrat, še ima take bolj tiste sramežljive prebujevalne trenutke. Ko se bo dokončno prebudilo, no potem pa nas bo pošteno ogrelo, ponekod tudi do 37 stopinj Celzija.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis, Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotec orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotec je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperatura tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
14: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti je zgoščen promet v teh jutranjih urah med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro v smeri Celja, pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, zato pazljivo. Ne deluje pa semafor v križišču ceste Kozjanskega odreda in ceste na kmetijsko šolo pri odcepu za Planino. Prav tako bo izklopljen semafor na območju same kmetijske šole predvidoma do 8. ure. Bo tako, upoštevajte to in srečno do cilja.
17: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

me pelješ v norost, prepevali Lea Sirk, v zadnjem času zelo, zelo priljubljena s to pesmijo. No ja, me prav zanima, kako dolgo se bo obdržalo to. Upam, da gle kot pa ta puščavski prah, ki ga je prineslo k nam iz Severne Afrike, tega se želimo čim prej znebiti, ampak trenutno še ne bo tako, tako da imamo posledično v teh dneh kar večjo onesnaženost tudi zraka, zdravju, zelo nevarnimi delci PM10. Ti delci so zoprni zato, ker dražijo sluznico zgornjih dihal, kar pomeni, da lahko povzročajo kašelj oziroma malo bolj nas draži kot sicer in silih kašlju. Tudi, recimo, če že imate kakšne težave sicer z pljuči, potem lahko v teh dneh opazite, da malo teže dihate oziroma sopete pravzaprav lahko. Ni izključen tudi pojav glavobola, poleg tega pa se lahko tudi nasploh poslabša zdravstveno stanje, če so recimo že kakšne druge bolezni prisotne. Predvsem gre tukaj za bolezni dihal in pa srca ter ožilja. Tako da v teh dneh se ni priporočljivo pretirano dolgo zadrževati zunaj, če res ni nujno, ker kot rečeno ti zdravju škodljivi delci PM10 so prisotni v našem zraku, prav po zaslugi puščavskega prahu iz Severne Afrike, ki se bo še

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šentjurju pri dveh semaforjih ne deluje vse tako, kot bi moralo, ker pač nujna dela izvajajo v teh dneh, tako da bodite pozorni na območju križišča ceste Kozjanskega odreda in ceste na kmetijsko šolo, torej šolskega centra, pri odsepu za planino semaforne dela, pa tudi pri sami kmetijski šoli oziroma šolskem centru. Bodite pozorni, da ne pride do nesreče. Na Štajerski avtocesti pa pazljivo pri priključku Dramlje v smeri Maribora je zgoščen promet, zamude je dobrih 5 minut, pa tudi pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tu je nekoliko daljša kolona vozil in posledična zamuda približno 15 minut. Sončno je, čeprav se morda ne zdi tako, imamo malo motno ozračje zaradi puščavskega prahu, ki je prisoten, kar zadeva temperature pa od 15 do 20 stopinj Celzija v tem razponu so, torej v tem petkovem jutru. Čez dan lahko pričakujemo od 30 do 35, ponekod tudi do 37 stopinj Celzija.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Radio Fantasy predstavlja

0: Toto in uspešnica Hold the Line. Mim grede, če slučajno kdo še ne ve, uradno najdaljša človeška veriga v zgodovini, ki je tudi zabeležena v Guinnessovi knjigi rekordov, se je raztezala v dolžini 1050 kilometrov. Si predstavljate, da ste eden izmed teh ljudi, ki stoji v tej človeški verigi? Nor občutek mora biti, sam ne vem, koliko bi jaz zdržala. Primer.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
3: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
5: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
5: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
5: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
6: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
7: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Co-pi-fo-to.si.
9: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Co-pi-fo-to.si.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Avtoteharje.
12: Fulfest se vrača.
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
12: Tabu.
13: Kokosi.
12: Koala boj.
13: Cherry Flavor.
12: Delta Riff.
13: In Tonight.
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
15: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
16: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delo na zaporo pri Rauber komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti predmetnem vozišču ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Celja. Pazljivo prosim, pa tudi na gnečo se pripravite. Na območju priključka Slovenske Konjice proti Celju je zamude približno 10 minut, prav tako zgoščen promet na območju priključka Dramlje proti Mariboru. Tukaj je zamude trenutno dobrih 5 minut. Nekoliko dlje pa se boste peljali proti Ljubljani. Po štajerski avtocesti na območju priključka Krtina se zatika zgoščen promet. Je zamude pa vsaj 15 minut.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Petek je, končno. Sicer slaba novica je ta, da je to zadnji avgustovski petek, kar pomeni, da počitnice se počas končujejo, ampak dobra novica je pa ta, da ga lahko žuramo na polno. Danes, jutr, pojutršnjem, kdajkoli hočete. Skratka, danes in jutri prav lepo vabljeni, kar zadeva dogajanje v Celju, na Full Fest, dvodnevni mladinski festival urbanih legend. In kaj vam prinaša? Ja, marsikaj. Med 12 in 22 uro se dogaja na polno. Recimo, že danes, da ne boste pretirano lačni hodili na okoli, se lahko udeležite same odlične pojedine na ful okusni ulici na parkirišču za Celjskim mladinskim centrom se nahaja in marsikaj bo tam za pojesti pa tudi seveda za poplakniti. Poleg tega pa seveda ne pozabimo še na druženje na koncertih, pa ne nazadnje tudi ogled košarkarskega turnirja 3x3 prinaša dvodnevni Full Fest. Za dobro glasbeno vzdušje bodo danes poskrbeli Tonight pa Cherry Flavored in Tabu, jutri pa Delta Reef, Koala Voice in pa Kokosi. Če slučajno še nimate vstopnice za Full Fest, bi bilo tudi fajn, da pohitite na olaj.com, si jo lahko zagotovite. Kot rečeno, danes in jutri dogaja na polno Celjski mladinski center, organizator, vabljeni torej na ful okusno ulico, na parkirišču za Celjskim mladinskim centrom in pa potem na pestro, glasbeno in tudi športno dogajanje. Mislim, na dolg čas zagotovo ne bo tokrat nikomor.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Ker ni elektrike, ne delujejo semafori v Šentjurju, v križišču pri odcepu za planino, pa tudi v križišču pri šolskem centru Šentjur, torej pri kmetijski šoli, kot smo včasih rekli. Predvidoma do 8 oziroma pol 9 ure danes jutraj. Bo še tako, lepo prosim previdno vožnjo, da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče. Na Štajerski avtocesti pa velika mera previdnosti pri priključku Slovenska Bistrica jug v smeri Celja. Tukaj je še vedno oviran promet zaradi predmeta, večjega, ki se je znašel na vozišču, pa tudi previdnost ne bo odveč, ker je zgoščen promet na Štajerski avtocesti. V smeri Celja, na območju priključka Slovenske Konjice, v smeri Maribora, na območju priključka Dramlje. Če ste slučajno namenjeni po Štajerski avtocesti v Ljubljano, pa se pripravite na zgoščen promet na območju priključka Krtina, kjer je zamude dobrih 10 minut. Sončno jutro imamo, temperature so v razponu od 15 do 20 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva bo zelo vroče, od 30 do 35 večinoma, ponekod pa še kakšna stopinja zraven. Bo pa tudi prisoten jugozahodni veter, tako da mogoče ne bo pretirano hudo prenašati tole poletno vročino. Ja, kar zadeva sonce, pa mogoče res bo delovalo, kot da je malo zamegljeno in razlog za to je puščavski prah, ki se zadržuje v teh dneh pri nas.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy Odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro Odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Semaforji ne delujejo v Šentjurju pri šolskem centru, torej pri kmetijski šoli, pa tudi pri odcepu za planino. Priporočam previdno in tudi strpno vožnjo. Na Štajerski avtocesti je zgoščen promet na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude je dobrih 10 minut, prav tako nekoliko daljša kolona vozil na območju priključka Dramlje, sicer se premika v smeri Maribora, zamude dobrih 10 minut tudi tukaj in pa zgoščen promet še vedno tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljana. Kjer pa je zamude dobrih 15 minut.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Poletni del šolskih počitnic se počasi zaključuje. V torek se bo začelo novo šolsko leto. Starši že norijo, joj, kaj vse še moramo nabaviti, da bo imel otrok vse, kar potrebuje. Otroci pa nekateri so čist navdušeni, fajn, gremo spet nazaj v šolo, spet se bomo kaj novega naučili, spet kakšno ušpičili, predvsem pa se zabavali s sošolci, prijatelji. Imamo pa tudi takšne otroke, ko pa jim glih ne diši najbolj šola. Ne? Nujno zlo, če že pač moram iti, ok, grem, ampak najboljši del šole je, ko sem doma. Ko je konc pouka, nekako tako bi lahko povzeli. No, med tistimi, ki so ja, malo manj navdušeni nad vrnitvijo v šolo, je tudi Ula. Zakaj, Ula, se ne veseliš pretirano vrnitve v šolske klopi?
1: Zato, ker imamo veliko naloge, pa ker so nekateri učitelji malo bolj tečni.
0: Joj, Ula, vidim, da se nič ni spremenil. Tudi, ko sem jaz hodila v šolo, je bilo približno tako z mojimi občutki, predn se je šolsko leto začelo. Tak, da sva že dve. No, med tistimi, ki komaj čakajo, da se pa vendarle spet lahko začnejo družiti v šoli med odmori, pa tudi seveda med poukom se kaj novega naučiti, pa je Oskar. On pravi, da njemu je šola kul. Oskar, zakaj?
2: Šola mi je zato kul, ker se bomo učili in igrali s prijatelji med podaljšanim bivanjem in med malico.
0: Ja, yeah. No, to pa po tej plati, če bi gledal na šolo, ne, je pa tudi v bistvu kar v redu. Skratka, sej se bo zagotovo dalo zdržati. Mogoče za tiste, ki pa res niste pretirano navdušeni, da se pač spet začenja novo šolsko leto, naj vas potolažim, se bojo kmal spet počitnice. Jesenske, začele se bodo 26. oktobra, tako da do takrat je treba zdržati.
3: Šola je cool, sam fantasy je pa zakon.
4: Radio Fantasy, same

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah je že povečan kar konkretno promet v smeri mestnih središč, pa nasploh nekaj težav tam, kjer semafori ne delujejo. Ni elektrike v Šentjurju in posledično težava z delovanjem semaforja pri odcepu za planino in pa tudi pri odcepu za šolski center oziroma kmetijsko šolo. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do nesreče. Sončno jutro imamo, kar zadeva temperature, se bližamo 20 v povprečju, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo kar krepko čez 30, ponekod tudi do 37 stopinj Celzija.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Shakira in Daj, daj. V redu, bom nekaj dala zdaj od sebe. Luna je mrknala, če slučajno še kdo ni opazil. Lunin mrk je tokrat in sicer v astrološkem znamenju rib. Glavno vprašanje, ki bi se ga morali danes zato, ko je pač ta lunin mrk, postaviti mi pa je, česa se še vedno oklepam, čeprav globoko v sebi vem, da je čas, da to izpustim. Meni se zdi, da bo ob glasbi razmislek o tem kar lažji. Belinda Carlisle in njena La Luna.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si. Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih godb, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
1: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrico Masom približno 3 minute in pol prednosti.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
14: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pazljivo na štajerski avtocesti na območju priključka Slovenska Bistrica Sever. Živali so se znašle na cestišču. Bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do nesreče. Opozarjam tudi na nedelujoče semaforje v Šentjurju pri šolskem centru, pa tudi v križišču ceste Kozjanskega odreda in ceste za šolski center, torej pri odcepu za Planino. Semafori ne delujejo, bodite pazljivi. Na štajerski avtocesti pa opozarjam samo na gnečo, ki je zaznana na območju priključka Krtina, če peljete v smeri Ljubljane. Zamude dobrih 15 minut, če ste na območju priključka Slovenske Konjice, pa peljete v smeri Celja, pa zamude dobrih 5 minut.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
19: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Veliko puščavskega prahu je v zraku, če bi le obstajal sesalec, ki bi ga posesal, pa bi bil problem rešen. Ampak žal, takšnega sesalca še pa niso pogruntali. Je pa tudi res, da Sahare ne moramo kar zapretne. Ta puščavski prah iz Sahare bo vsako leto znova prineslo tako ali drugače do nas. Tako pač je. No, ampak ko že ravno govorim o sesanju, a veste, da imamo tudi svetovni rekord v sesanju. In šokantno. Ta rekord je v rokah moškega. Kaj takega? Kako je to mogoče? Ja, ne vem. Očitno je tudi to mogoče. Japonec, ki mu je ime Ken. Ja, verjetno je poročen z Barbiko, pa vemo, zakaj pa on sesa. Skratka, Ken je postavil svetovni rekord v sesanju s čisto običajnim sesalcem in sicer je preprogo v dolžini 50 metrov posesal v 22 sekundah in 31 stotinkah. Ja, v bistvu je bil res hiter. Ker meni se zdi, da jaz v tem času, če ne, pač se lotim sesanja s tistim res navadnim sesalnikom, ravno izvlečem kabel iz tega sesalca, pa ga uspem priklopiti na štrom. Tak da, Ken, če imaš kaj časa, lej, prid, plačam, kako hočeš, sam da me odrešiš temu, kaj dela. Gremo naprej v glasbenem smislu z Michaelom Jacksonom in Paulom McCartneyem in njuno uspešnico. Sej, 9 minut čez 8. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Še vedno v Šentjurju ne deluje semaforji, madonca. In sicer v križišču ceste Kozjanskega odreda in ceste na kmetijsko šolo, torej šolskega centra, pri vcepu za planino, pa tudi pri samem šolskem centru oziroma kmetijski šoli. Bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do kakšne nesreče. Na Štajerski avtocesti pazljivo pri priključku Slovenske Konjice v smeri Celja. Tukaj je zgoščen promet, primikajoča se kolona, daljša, zamuda je približno 10 minut, še vedno pa zgoščen promet tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani, tudi tam dobra 10-minutna zamuda. Sončno jutro imamo, malo je sicer zamegljen pogled na sonce zaradi puščavskega prahu, ki se zadržuje v teh dneh pri nas in danes bo to še posebej opazno. Kar zadeva temperature, smo v poprečju pri 20 stopinjah Celzija, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo 30 do 35 oziroma ponekod, predvsem kar zadeva jugovzhod države, tudi do 37 stopinj Celzija.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Jujo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
11: Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
12: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Samo še en semafor v Šentjurju ne deluje tako, kot bi si želeli vozniki, voznice, in sicer tisti pri odcepu za Planino. Torej, pazljivo tam, na Štajerski avtocesti pa z veliko mero strpnosti na območju priključka Konice oziroma Slovenske Konice je v smeri Celja zgoščen promet zamude približno 15 minut, podobna zgodba pa trenutno tudi na priključku Krtina v smeri Ljubljane.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

0: Huey Lewis and the News in njihova The Power of Love, 7 oziroma skoraj že 8 minut čez pol deveto. Čas je, da se spet povežemo z mesarstvom. Čas. Le zakaj? Ja, zato, ker je spet lep vikend pred nami napovedan, še zadnji počitniški vikend, kar zadeva poletne počitnice, dajmo ga izkoristiti za kakšen piknik. In če se sprašujete, kam po dobro meso, ja, potem je definitivno mesarstvo čas v Žalcu pravi naslov za to. Kaj konkretnega za piknik nam priporočate, gospa Silva? To me najprej zanima.
1: Pri nas so na voljo nepogrešljivi čevapčiči iz slovenskega mesa, pivska klobasa z žar iz govejega mesa, naša čili klobasa prav tako za roštilj, burger bleskavica iz domačega zorjenega slovenskega mesa, ki so ekstra sočne, imamo pa tudi klasične bleskavice in bleskavice polnjene sirom.
0: V redu, kaj pa imate v ponudbi, recimo, kar se piščancev tiče?
1: V mesarstvu čas vam nudimo sveže domače piščančje bedrce, peruti za žar ali jih lahko cvrete, seveda pa ne gebere z piščančjih prsi, ki so primerne tako za žar, za cvrtje, lahko jih popečete kot rakce, za rižote in solate.
0: Ja, super. Hvala lepa, gospa Silva, za vse te informacije in se zihar spet kmalo slišma. Torej, poslušalke, poslušalci, če si želite raznovrstno ponudbo za piknik, mesne in vse ostale dobro,

0: zvjerstva si blizu.
1: Nič 80 1878 sporoča.
2: Zaradi okvare vozila, predvsem tovornega vozila, je oviran promet na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica v smeri Celja. Bodite pozorni, če ste namenjeni po tej relaciji. Če peljete v smeri Ljubljane, bodite pazljivi, pred priključkom Krtina je še vedno zgoščen promet, zamude približno 10 minut, gneča pa zaznana tudi na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude pa dobrih 15 minut. Sonček pozdravlja fantazijovo deželo. S temperaturami okoli 20 stopinj Celzija imamo trenutno opraviti. Čez dan bo ob sončnem vremenu zmerno vetrovno, najvišje dnevne temperature pa bodo 30 do 35, ponekod tudi do 37 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: To je poletje na Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Vsi halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato
0: in dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.

0: Kitsy Bites.
1: In ko se najemo,
0: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
1: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj, Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
13: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
12: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
13: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
12: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
14: Simbio. V simbiozi z okoljem.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: V Štorah se začenja sanacija toplovoda, v začetku septembra pa se pričenja prenova prostorov trakta E zdravstvenega doma Velenje. Dobro jutro. V petkovem jutru sem z vami Nena Arzenšek. V občini Štore se bodo v ponedeljek pričela gradbena dela v okviru projekta Sanacija toplovoda. Vrednost del je ocenjena na slabih 82 tisoč evrov. Izvajala pa se bodo na območju med več stanovanskimi objekti na naslovih Cesta Kozjanskega odreda 4, 5 in 7, ter bodo predvidoma zaključena do konca septembra. V času izvajanja del bo na območju gradbišča prihajalo do motenega dostopa, začasnih omejitev gibanja in tudi drugih moten. Uporabnike površin prosijo, da v tem času upoštevajo začasno prometno ureditev in tudi gradbiščno ureditev, ter spoštujejo navodila izvajalca del. Občane in druge uporabnike teh površin pa prosijo za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del. V začetku septembra se v zdravstvenem domu Velenje začenja prenova prvega nadstropja trakta E, kjer delujejo zobozdravstvene ambulante za odrasle. Dela bodo predvidoma trajala do konca letošnjega decembra in predstavljajo prvi korak k večletni prenovi zdravstvenega doma. Zaradi gradnje bodo začasno spremenjeni nekateri dostopi, zato paciente prosijo, naj upoštevajo usmerjevalne oznake, pa tudi varnostna opozorila in navodila zaposlenih. Občasno bo tudi več hrupa in drugih moten. Celoten investicijski načrt vključuje še satelitski urgentni center ter obnovo trakta A. Skupna vrednost projektov pa presega 11 milijonov evrov. Obnova bo potekala fazno do leta 2028 z namenom čim bolj nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev. Kako nastaja dom v Celju, pa izveste na rafantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: 0880-18-78 sporoča.
21: Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Rogaška Slatina Rogatec in v zagaju pod Bočem je v tem trenutku cesta zaprta za vas promet. Ko se bo kaj spremenilo oziroma ko dobimo kakšno dodatno informacijo, vas o tem obvestim. Upoštevajte pa prosim to, torej popolna zapora ceste Rogaška Slatina Rogatec v zagaju pod Bočem zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti pazljivo pred počivališčem Lukovica v smeri Celja je obstalo tovorno vozilo zaradi okvare nevarnostna leta. Gneča pa je zaznana še vedno na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice v smeri Celja zamude dobrih 15 minut.
22: Če avtošvica, tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Poletno jutro na Radiu Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
25: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivost na cestah, lepo prosim, glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je v zagaju pod Bočem zaprta zaradi prometne nesreče. Šolsko leto je že skoraj da tukaj, novo, in to pomeni seveda tudi v prometu bo več udeležencev tistih, ki so drugače najbolj razposajeni radi, torej otrok. Bodimo pozorni na nje, še posebej, ko vozimo v okolici vrtcev, šol ali na nazadnje tudi igrišč, pa da ne bo slučajno prišlo do kakšnega neljubega dogodka oziroma nesreče. Moramo pa pred začetkom novega šolskega leta storiti še nekaj in sicer poskrbeti, ukolikor pač imamo recimo čudovito živo mejo ali kaj podobnega zasajenega ob poteh, kot so pločniki ali pa ceste, kakorkoli, da uredimo to seveda, da obrežemo tako, kot je potrebno, da imajo potem tisti, ki hodijo po teh poteh, torej pešci ali pa kolesari, skiroisti in tako naprej, dovolj prostora, da se lahko seveda normalno potem sprehodi potem ali pa zapelje, ker najhuje je, da imaš pločnik, pa ga ne moreš koristiti, ker tista živa meja raste čez tri četrt pločnika. Pol pač narediš kaj, ja stopiš na cesto, kar pa seveda v primeru, da gre za otroke, lahko hitro pripelje do nesreče. Tako da, dajte prosim poskrbeti za to, kar zadeva kriterije za žive meje, ograje in škarpe, tako ali tako predpisuje zakon o cestah in tudi občinski odlok in živa meja, pa tudi ostalo rastlinje ob cesti ne sme posegati v prosti profil ceste in ne sme ovirati preglednosti. Tako da, poskrbite za to, da ne bo slučajno kakšnih nesreč, pa ne nazadnje vas lahko tudi globa doleti in ta ni tako mala, kar 500 evrov vas lahko stane. Blaze of Glory pa uspešnica, ki jo zdaj poslušate skupaj z mojo malenkostjo Neno, še do 10. ure bomo v vaši družbi. Bon Jovi, o ja, vedno se pripašajo.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Cesta Rogaška Slatina-Rogatec je v Zagaju pod Bočem zaprta zaradi prometne nesreče. Vozite lepo prosim pazljivo na cestah, pa tudi z veliko mero strpnosti. Če ste na štajerski avtocesti, zgoščen je še vedno promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, pa tudi na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Pazljivost pa tudi pri počivališču Lukovica, če peljete v smeri Celja, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Sončno jutro imamo, temperature se gibajo okoli številke 20 v povprečju, najviše dnevne bodo kar precej više, do 35 oziroma na jugovzhodu tudi do 37 stopinj Celzija se obeta.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto 29. avgusta vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C.
2: Čakajo vas kočije,
1: konji,
2: program za otroke
1: in odlična zabava.
2: Zvečer pa veliki koncert Klape Šufit in ansambla Vzrok.
1: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
2: Vstop je prost.
3: Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
4: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Kar se leda pazljivo na cestah, nesreče se dogaja sicer dnevno, ampak tale danes je pa kar konkretnejša. Na glavni cesti Rogaška Slatina Rogatec se je zgodila v zagaju pod Bočem, je posledično cesta zaprta za ves promet. Pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, nevarnost naleta je na območju v bližini počivališča Lukovica v smeri Celja zaradi okvare tovornega vozila. Je pa tudi gneča na Štajerski avtocesti še vedno občutna, in sicer na območju priključka Dramlje v smeri Maribora je zamude približno 5 minut, na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja pa dobrih 15 minut.
12: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Kličte me, blondi, call me. Mislim, ne mene klicati. Jaz sem one variante, ne kličte me, bom jaz vas, če vas rabim. Kako sem pa jazna. A, malo zlobe tudi mora biti v vsakem človeku, ker to nas tudi včasih drži po konci bolj kot kaj drugega. Pa, evo, za dobro voljo nič ne škodi. 4 minute čez pol deseto, v petkovem jutru, zadnji petek v avgustu leta 2026. Ma ne morem verjeti, ne. Ne morem verjeti, da je tole poletje v bistvu kar švignilo mimo. Čeprav, ajd, v tem vikendu bomo še imeli prave poletne temperature in pol bomo že spet jamrali, ker bo preveč deževno, megleno, mokro, hladno, vetrovno in tako naprej. Ja, se vem. No, ampak, lej, sploh se ne bomo sekirali, kaj da s tem. Če slučajno, mogoče niste danes najboljše volje, ker pač tudi tale mrk od lune mal dela scene, enim bolj, drugim manj, mogoče pokukate na Facebook stran Radia Fantasy. Tam smo objavili 3 dejstva, ki vas bodo zagotovo srečila. Zdaj za vse tiste, ki nimate Facebookov, dobrodošli v mojem svetu, tudi jaz živim brez tega, ampak po službeni dožnosti pa moram biti kdaj pa kdaj konektana zraven. In lahko vam povem, katera so ta 3 dejstva, ki osrečujejo. In sicer, prvo dejstvo je, danes je petek. Drugo dejstvo, jutri ni ponedeljek. In tretje dejstvo, po jutrišnjem tudi ni ponedeljek.
1: Radio Fantasy.
0: Z Madono gremo naprej. Like a prayer. Dobro jutro, dober dan.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, lepo prosim, še vedno velja popolna zapora glavne ceste Rogaška Slatina Rogatec. V zagaju pod Bočem je prišlo do prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na območju v bližini počivališča Lukovica v smeri Celja zaradi okvare tovornega vozila. Je pa tudi gneča na Štajerski avtocesti še vedno opazna in občutna, predvsem na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, kjer je zamude že dobrih 20 minut. Vremensko gledano smo pri sončnem vremenu, čeprav zdaj neke hude pripeke sonca trenutno ni, pravzaprav danes bomo mogoče imeli občutek, da se sonce malo skriva. Tak zamegljen pogled imamo zaradi puščavskega prahu, ki se bo danes vsej svoji veličastni lepoti pojavil v fantazijevi deželi. Kar zadeva temperature, pa imamo čisto poletno vzdušje, že zdaj gremo čez 20-ico, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo ponekod tudi do 37 stopinj Celzija.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasar.si.
3: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
1: Papirnica-petka.si.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Ontarijsko jezero preimenoval v ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
20: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
21: Nič 80 1878 sporoča.
22: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagajo pod Bočem. Kje pa so radarji? Eden vas čaka na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Maribora, policijska kontrola pa je v Rogaški Slatini pri bazenu. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Ja, če se mi je že včeraj zdel za span dan, je danes očitno še toliko bolj. V noči z včeraj na danes smo imeli še polno luno in lunin mrk in jaz res verjamem, da luna na me kar precej vpliva, ker danes mi manjka samo še dež in opravičilo, da me ne bi bilo v službo. Pa bi bil dan popoln. Ampak dobra stran vsega tega, petek je in pred nami je vikend, tako da vsi, ki ste danes v istem razpoloženju kot jaz, zaspani, brez energije in bi se najraje še za nekaj ur skrili nazaj pod odejo, eno kavo več, glava po konci in gremo še malo pa vikend.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на ене мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
1: Целие, приправите се. Прихая нов фитнес Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
4: Nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku Rodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9-ih zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
8: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
18: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zaradi nesreče pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar pa je na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Maribora in v Šentjurju nasproti Jagra. Srečno!
19: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst Pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
22: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
22: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
22: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 31. augusta. Rimske toplice z okolico. Rimske toplice, omrežje Novi Bloki in Borovo med 7. in 13.30. Šmarje pri Jelšah. Za Stranje, omrežje Mehle-Ferlinc med 7. in 13. Rogaška Slatina z okolico. Irje, cesta na Boč, Gradiški dol, Negonje in Zgornje Negonje med 6.30 in 8. Dramle z okolico, Vodule, omrežje Razbor med 8 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V. je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga Levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Radar pa vas čaka v Šentjurju nasproti Jagra. Srečno!
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

No, Pink je rekla Just Like a Pill, zdaj pa gremo od ene tablete do 99 balonov. Včasih pač ni dovolj samo ena stvar ali dve stvari, ponavadi je tako pri oblačilih, da imaš polno omaro, pa vseeno nimaš kaj za obleči. Očitno pa Nena, ne naša Nena, ampak pevka, ni imela dovolj balonov. Nena in 99 Luft Balloons.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C.
8: Čakajo vas kočije,
7: konji,
8: program za otroke
7: in odlična zabava.
8: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
7: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
8: Vstop je prost.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Auto zlate. Čan, povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoje pa so še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, zaradi okvare vozila pa je tudi oviran promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno!
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
1: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
12: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
12: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
12: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: Fullfest se vrača!
4: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
3: Tabu!
4: Kokosi!
3: Koala Boy!
4: Cherry Flavor!
3: Delta Reef!
4: In Tonight!
3: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
4: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469. Skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah, nastal je zastoj do Krtine. Zastoje pa so še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Srečno!
1: Tehnični pregledi za vsa vozila.
18: Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Zadnjič sem bila na nogometni tekmi in seveda sem morala med tekmo tudi na stranišče. Pridem do stranišč in pred moškim WC-jem dolga vrsta. Pogledam proti ženskemu, tam pa mogoče par žensk in nič čakanja. In potem sem začela razmišljati, zakaj moški pač ne grejo na ženski WC, če je pri njih taka gužva, ker bodimo iskrene, ženske to včasih naredimo čisto brez slabe vesti. Če je pred ženskim WC-jem ogromna vrsta, pri moškem pa prazno, pač pogledaš levo, desno in greš na moški WC. Ampak očitno imajo moški glede tega neka svoja pravila, pa se bomo delali, da je to zaradi vljudnosti do nas.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
6: Jojo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
12: Od A do Ž, TV, video, Hi-Fi center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Celjem Zahod in Žalcem, radar pa je pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Srečno!
14: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in fejst pubom.
16: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
17: Potem zavij v fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
16: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
17: Pa še šport na velikem zaslonu.
16: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
17: Fejst pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Veliko puščavskega prahu je v zraku, če bi le obstajal sesalec, ki bi ga posesal, pa bi bil problem rešen. No, ampak ko že ravno govorim o sesanju, a veste, da imamo tudi svetovni rekord v sesanju. In šokantno, ta rekord je v rokah moškega. Japonec je preprogo v dolžini 50 metrov posesal v 22 sekundah in 31 stotinkah. Ja, v bistvu je bil res hiter, ker meni se zdi, da jaz v tem času ravno izvlečem kabel iz sesalca, pa ga uspem priklopiti na štrom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika. Srečanje pihalnih god, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
14: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
19: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
20: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
21: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvideme še posamezne zapore ob koncih tedna.
23: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
24: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zastoj so na Štajerski avtocesti v besmeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Radar pa je pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Srečno!
26: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
28: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Petek popoldanja in nič ni lepšega kot to, da zaključiš z delom in veš, da imaš pred sabo prost vikend. No, seveda, če ga imaš. Če ste že zaključili z delom, vam želim lep vikend, tisti, ki pa še imate kakšno uro, dve, naj vam hitro mine. Radio Fantasy.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Co, pi, fo, to. Pika si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to, pika si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Tega in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in Fritzi Bites.
0: In ko se najemo,
1: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Okvara vozila ovira promet na Šterske avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zastoje pa so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golarebro proti Ljubljani. Srečno!
0: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
3: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
5: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
5: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
5: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Končno je znano, s kom se bodo Celjani pomerili v Evropski ligi. Nena, s kom?
1: Ja, pestro bo. Začenjamo že sredi septembra. Zdaj ne vemo še, ali bo prva tekma v gosteh ali vendarle na domačem terenu. Ampak kar zadeva tekmece, to pa je že fiksno. Skratka, Celje bo igralo z Olympiakosom, torej grški tekmec, potem Salzburg prihaja, torej sosedje iz Severne Avstrije, pa ciprska Omonija, Nec, nizozemski klub v gosteh, bomo igrali z Bayernom Leverkusenom, to bo kar huda, ne? Glede na to, kakšen stadion ima Bayern, pa s Ferencvarošem, torej Mađarska, in potem imamo še graški Šturm, v gosteh pa tudi Ararat iz Armenije, torej kar zadeva slednjega, naš stari znanec, ker ne moramo se nekak teh Armencev rešiti, ampak v redu, jih bomo vsaj še enkrat lahko premagali. Letos bodo sicer nogometaši Celja, pa tudi ostali seveda, glede na žreb, odigrali 6 tekem, potem še 2 tekmi bosta odigrani v mesecu januarju, torej naslednje leto. Kar zadeva točne termine tekem, točne ure tekem, bo znano do ponedeljka, torej do 31. augusta. Zagotovo pa je, da bodo tekme prvega kroga Evropske lige odigrane 16. oziroma 17. septembra, tako da že čez dobrih 14 dni bo akcija. Ali v Celju ali v gosteh, to pa zaenkrat torej še ni znano, bomo videli

0: potovniškem štartu, da boste imeli seveda potem lahko celo jesen tudi zagotovljen svoj sedež na stadionu Zdežele. Sicer pa bomo o tem tako ali tako se sproti obveščali in poročali, tako da ostanite tudi v družbi Radia Fantasy, pa vam ne bo nič ušlo. Se pa že veselimo, torej evropske jeseni, prvič premierno lahko rečemo, Celje bo igralo v Evropski ligi, tako da bo polno in zabavno. In upam, da veliko golov, pa Nina, da prideš na čim več tekem.
1: Lih sem te mislila vprašati, na kolikih tekmah se boš ti udeležila.
0: Vseh, jaz na nobeni ne manjkam. Mene je lejše, ko sem na urgenci, rečem dohtarjem, dajte me odklopiti z infuzij, jaz moram na fuzbal. Me čuden gledajo, ampak grem.
1: Torej, držimo pesti v Evropski ligi za naše Celjane in se gledamo, ne? In poslušamo in
0: navijamo.
1: In navijamo, tako.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
0: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
3: Papirnica-petka.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih.
6: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantar.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
10: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
10: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
11: Spar Online. Za en opravek manj.
12: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C.
13: Čakajo vas kočije, konji, program za otroke
12: in odlična zabava.
13: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
12: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
13: Vstop je prost.
14: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
15: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
16: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
17: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotec orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotec je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več 1000 evro škode. Policija pa primer še preiskuje. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
1: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pogled na Štajersko avtocesto razkriva, da med tepanjem in dramlami proti Celju še vedno zastoji v obe smeri, kar je zdaj že nekaj mesecev in verjetno še bo nekaj mesecev klasika.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Evo, kaj sem jaz vam včeraj rekel? Kaj sem vam rekel? Rekel sem vam, da dvakrat boste šli na WC in bo tukaj petek. In evo, res je petek. Najboljši dan v tednu za mnoge izmed vas, to upam podpisati. Tudi najnovejša anketa inštituta Jožef Stefan je to potrdila, da je petek najboljši dan v življenju človeka, ker ga potem čaka vikend. In večina ljudi ima vikende še vedno fraj, to pomeni, da se jih veseli, da potem ponedeljke malo sovraži, ker je treba spet v službo, ampak lej, zdaj bomo mi danes rasturali, vrteli top muziko, bomo dobre volje, same zanimive stvari bomo orukali tule in seveda vrteli samo top glasbo in komaj čakali, da se začne sobota pa nedelja, ker kot sem napovedal že včeraj, ta vikend bo najboljši vikend v vašem lajfu, ker je zadnji, rečemo temu, poletni vikend pred pričetkom šole in jaz sem prepričan, da bo top žur. Tako da, gremo mi naprej zdaj z dobro glasbo in ko rečem dobro glasbo, mislim smrtno resno. Zaplešte malo, ne samo poslušati. Gremo malo zamigati, lej, muska bo prava.

0: Pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.

0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Med tepanjami in dramlami proti Celju še vedno zastoji na štajerski avtocesti. Naredite in držite reševalni pas in se tega prosimo držite.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Ja, draga družba, kot sem obljubil, sama dobra muzika in pozitiv vibe na Radio Fantasy. In zdaj le se sprašujem, koliko ljudi je slučajno obstalo v kakšni gneči, kje, recimo na štajerski avtocesti in kaj ta hip počnejo, ne? Jaz upam, da imate vsi naštiman Radio Fantasy, kajti zadnjič sem preveril na licu mesta, da je to res dobro zdravilo, da kakšen speaker kaj zanimivega pove, da se malo nasmejite, malo zaplešete in kakšno dobro glasbo zavrtite, no in tudi zdajle bi to rad dosegel. Ja, vi, ki ste zdaj za volanom in ki čakate v vrsti, kaj boste rekli? Dejte se malo nasmejati, vse bo ok, prišli boste domov prav čas. Vsi, ki pa zdaj poslušate v službi Radio Fantasy, vi pa isto, malo nasmeha, malo pokažete kakega kozla ali pa on, vete, ko daš prst na nos pa narediš s prstom direktorju, ampak ne tak, da bo videl, morda mu tudi jezik pokažete, pa si mislite, malo še zdržim in potem grem domov. Tudi tukaj v naši zgradbi Radio Fantasy imate mnogi naravnano našo frekvenco, to vem, in dejte malo zavrkava zdajle vašega direktorja, da bo dobra volja v službi, ampak ne reč, da sem jaz to rekel, pač sami ste se spomnili. Tisti, ki nas pa v kakšnem lokalu poslušte, pa pohvalite natakarca ali natakarja, da bosta dobre volje, tudi odmah kdaj slab dan in to bo najbolj fajn, ne? Zdaj pa en dobri stari Los Lobos, zaresen pravi pozitivni šus na Radio Fantasy, same dobre vibracije, danes res to hočem furat cel petek, da bo super fino fajn, pa da gremo v zadnji vikend pred začetkom šole nasmejani in dobre volje. Come on, let's go!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Veliko puščavskega prahu je v zraku, če bi le obstajal sesalec, ki bi ga posesal, pa bi bil problem rešen. No, ampak ko že ravno govorim o sesanju, a veste, da imamo tudi svetovni rekord v sesanju. In šokantno, ta rekord je v rokah moškega. Japonec je preprogo v dolžini 50 metrov posesal v 22 sekundah in 31 stotinkah. Ja, v bistvu je bil res hiter, ker meni se zdi, da jaz v tem času ravno izvlečem kabel iz sesalca pa ga uspem priklopiti na štrom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: V Celju nastaja dom ustvarjalnih skupnosti in če želite, si lahko pogledate, kako potekajo dela. Srednjeveški festival na Celjskem gradu pa bo v celoti izveden to nedeljo. Dobar dan in prijeten zadnji avgustovski počitniški vikend vam želim Nena Arzenšek. V zgodovinski stavbi na Vodnikovi ulici v Celju nastaja dom ustvarjalnih skupnosti, nov prostor namenjen kulturi, ustvarjalnosti, izobraževanju in inovativnosti. V okviru prenove urejajo več kot 2000 kvadratnih metrov površin, dela pa naj bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Prostori bodo namenjeni vajam, nastopom, produkciji, učenju in povezovanju. Mestna občina Celje bo javnosti v naslednjih dneh omogočila tudi vodene oglede gradbišča. Ogledi bodo možni ob predhodni prijavi vsak ponedeljek med 31. avgustom in 28. septembrom. Srednjeveški festival na Celjskem gradu bo v celoti izveden to nedeljo med 15. in 21. uro. Razlog za spremembo pa je slaba vremenska napoved. Skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške bo tako to nedeljo pričaralo utrip srednjeveškega vsakdana. Med vrhunci bodo viteški turnir na konjih, prikaz lova, srednjeveški plesi, glasba, rokodelske delavnice, zgodovinska tržnica in tudi program za otroke. Nedeljsko srednjeveško dogajanje na Celjskem gradu se bo zaključilo z večernim ognjenim šovom. Kje se ponovno kažejo znaki vandalizma in kako Tehnopark Celje otrokom odpira vrata v svet znanosti, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Med slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Celju je nastal zastoj na štajerski avtocesti seveda. Zato pazite, kako vozite, da ne prije do kakšnega naleta. Isto pa velja za med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Berem statistične podatke o pogostosti imen v Sloveniji in ugotavljam, da je Mariji vsak mesec ali vsako leto manj. No, moja mama je sicer Mojca, ampak originalo je Marija. Ampak še vedno je Mariji največ od vseh, torej 41 tisoč žensk v Sloveniji ima ime Marija. Ampak glede na to, da jih je bilo pred leti že skoraj 60 tisoč, trend upada. Kajti redko katera deklica danes ima ime Marija. So kakšna bolj krajša imena, saj veste, Tisa, Luna, Bela, Žela, Kela, whatever, samo da ni Marija, ne? In nekoč jih je bilo celo 100 tisoč, paziti to, ja, zdaj pa trend seveda upada. In poprečna Marija je stara 73 let, ja, kar pomeni, da so Marije rezervirane bolj za starejša dekleta. No, kakorkoli, še vedno so trdno v prednosti in tako bo ostalo še nekaj let. Mislim pa, da je drugo najbolj pogosto slovensko ime Ana, za njo pa potem Maja. Evo, zdaj veste vse, veste pa tudi, da Mariji čez kakšnih 30-40 let skoraj da ne bo več.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa ventriloquistična predstava Zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
1: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: koncerti in ful dobra družba.
1: Tabu,
0: Kokosi,
1: Koala Boys,
0: Cherry Flavor,
1: Delta Riff
0: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
0: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na naši cesta trenutno ni novih posebnosti. Če vam pazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, nam to čim prej povejte na naš prometni servis. Če pa ste zdaj le v avtomobilu, pa vozite previdno in se držite omejitev.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Poroka v belem je prepeval Billy Idol, no in ta poroka v belem je še vedno nek kliše vseh zaljubljenih parov, no v mojem primeru temu ni bilo tako, nisem bil v belem v celoti, ne jaz, ne moja draga, iz preprostega razloga, ne, ker ti, če se oblečeš v belo, ti se boš vedno neki poflekal. Ali se boš polil z vinom rdečim, ali bo na tebe padla torta, ali te bo nekdo pošmero s nečim, 100% boš ti belo obleko zamazal. Zdaj jaz ne vem, ali bela obleka prav kliče to, pa se zamaže tudi temna obleka, ampak se na njej ne vidi, ampak jaz imam vedno občutek, da je temu tako. In ravno zanj smo bila z mojo v Portorožo, smo šla malo na izlet, gremo en lokalček, jaz imel gor bele hlače, seveda kaj pa druzga, in jih v naslednji sekundi polijem s Coca-Cola, pazi. Če bi imel črne, se mi to ne bi zgodilo. Ker sem imel bele, se mi seveda je. Edina dobra stvar je pa v tem, da se Coca-Cola ne pozna, ne? Če posebej, če je zero, to je dobra stvar in je bilo na koncu vse dobro. Ampak res, probite ta štos. Oblečte navadne hlače, pa pejte po blatni cesti. Garantiram, da bojo čiste. Oblečte bele hlače, pejte po cesti prek, ko bo najlepše sonce, ko bo najbolj čisto, garantiram, da bojo umazane. Tako pač je. Zdaj pa predajam besedo Spandau Ballet in skladbici Gold. Dober komad, še vedno, demo si ga v celoti privoščiti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr.
1: Jet Black Diamonds,
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Elektro odr,
0: Maši,
1: Lien in Alja,
0: Mantr
1: in Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Vafelce!

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: se Carmorate vedeti. Fantasy e venovice u eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem, potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec. Čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30-80% običajne količine dežja.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti še vedno zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Celju in pa počivališčem Zima ter predorom Pletovarje proti Mariboru.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Ob odhodu velike Milene Zupančič je seveda znova postalo aktualno cvetje v jeseni, ki ga je seveda pred davnimi leti napisal Ivan Tavčar. No in ta Ivan Tavčar bi danes praznoval rojstni dan. Ja, rodil se je leta 1851 in zagotovo mu lahko rečemo, da je bil eden največjih slovenskih pisateljev, ki je poleg tega cvetja v jeseni, kjer so ženske tako srečne, da od sreče umirajo, napisal še recimo Visoško kroniko, pa še marsikaj bi se našlo. No in vedno se rad pohvalim, da po mojih venah, ja, po mojih žilah teče kri Ivana Tavčarja, preko moje ome iz Laškega. Ja, pa ste to, Ivan Tavčar je bil njen stari stric. In ga je tudi osebno parkrat videla, ja, ker je on nekako do leta 23 živel. Ja, vidiš, tak je to. To je bila še čisto mala, tak je vsaj govorila. Ne? Kakorkoli, fajne stvari imam jaz oseb not, ne? Ja, lej, sem ponosen, vedno rečem, evo, mal Tavčarja je v men, da ne bote mislili, ne? Je pa definitivno, no, tale cvetje v jeseni, če še enkrat ostanem pri njemu, vredno ponovnega ogleda v filmski adaptaciji, ki je res dobra, tako da, če niste še to pogledali, zdaj mislim, da se na nacionalni televiziji to vrteli malo nazaj kot trodelno serijo, zavrtite se nazaj, če še gre in si to še enkrat pogledate. V spomin Mileni in pa tudi na današnji dan, ko Tavčar praznuje rojstni dan.
1: Radio Fantasy.

0: Iščeš plac za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
1: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
0: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
1: Pa še šport na velikem zaslonu.
0: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
1: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert Klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek Bar. Vstop je prost.
9: Živjo, nikaj z grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Copifoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Preostanek dneva bo precej jasno s občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zastoj na cesti Celje Vojnik, zato tam pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
25: Poletje.
26: Poletje.
25: In same dobre vibracije.

Veliki hit nesrečnega Avicija je bil tole, ja, Hey Brother, takrat ena najbolj vrtenih skladb na slovenskih radijskih postajah, prav tako. In seveda genialni glasbeni producent, DJ, remixer in še marsikaj drugega švedske, a žal zelo hitro končal svoje življenje pri 28 letih leta 2018. Ja, muzika je dober spomin dan, imel je kar konkretne psihične težave in njegova smrt naj bi bila samomor, čeprav so nekaj govorili tudi o umoru ali kaj podobnega, ampak to ni bilo nikoli dokazano. Kakorkoli, Avicii je odšel res, res prezgodaj, to je bila takrat kar žalostna novica za ljubitelje te tako imenovane elektronske glasbe, ampak lej, njegova muzika je pa ostala, no in tale Hey Brother je tudi fajn zato, da ga Kira sestrca posveti svojemu bratu, mislim, da je taka ena himna med sestrami in brati, tak da cool, kaj ne rečem, ne. Zdaj pa šibamo mi naprej na enega, ki pa je še vedno z nami in je vzdržljiv ko korenina in še vedno skače in nori po odru, to je pa Steven Tyler iz Aerosmitha, ki bo zdaj le prepeval o fantu, ki izgleda tako kot ženska.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 31. augusta. Rimske toplice z okolico. Rimske toplice, omrežje Novi Bloki in Borovo med 7. in 13.30. Šmarje pri Jelšah. Za Stranje, omrežje Mehlefer-Linz med 7. in 13. Rogaška Slatina z okolico. Irje, cesta na Boč, Gradiški dol, Negonje in Zgornje Negonje med 6.30 in 8. Pustopolje, Šmartno ob Dreti, Bočna, Šmartno ob Dreti, Kraše, Volok, Delce, Brdo, Bočna, Pustopolje, Bočna Božič in Zgornje Kraše, Glojek med 8.30 in 12.30. Dober na okolico, Zgornji vrh, omrežje Podpečan med 7.30 in 13. Vojnik z okolico, Razdel, omrežje Polže med 7.30 in 13. Celje, upekarniška cesta z okolico, športni park, omrežje Severna tribuna med 6. in 7. Dramle z okolico, Vodule, omrežje Razbor med 8. in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop, ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživetij.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veliko puščavskega prahu je v zraku, če bi le obstajal sesalec, ki bi ga posesal, pa bi bil problem rešen. No, ampak ko že ravno govorim o sesanju, a veste, da imamo tudi svetovni rekord v sesanju. In šokantno, ta rekord je v rokah moškega. Japonec je preprogo v dolžini 50 metrov posesal v 22 sekundah in 31 stotinkah. Ja, v bistvu je bil res hiter, ker meni se zdi, da jaz v tem času ravno izvlečem kabel iz sesalca pa ga uspem priklopiti na štrom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteko orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
9: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih godb, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Hej Celje, ste lačni?
14: Fulokusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
13: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
14: DJ Catering, pizza povsod in 3C Bites.
13: In ko se najemo?
14: Gremo v A3 MCC-a na ful hude koncerte.
13: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovo zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. Na IAZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaprtje je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, ker se je tam pokvarilo vozilo. Bodite previdni, da ne pride do naleta.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
23: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Zdaj spet poslušam, da k nam na polno prihaja tisti zelo glasni saharski pesek in se vprašam, koliko ta vrag sploh pride do nas. Zgleda, da ima Sahara zelo dobro letalsko povezavo z Evropo in jo bolj tam imajo neke pilote, neke delavce, ki mečejo pesek tukaj dol. Ne, to bi bilo v filmih, ne. Resnica je ta, da saharski pesek k nam prinese veter. Ja, in ko se nad Severno Afriko dvignejo močni vetrovi, lahko v zrak dvignejo ogromne količine tega drobnega puščanskega prahu. In če je takrat vremenska situacija prava in če so te zračne mase iznad Sahare takšne, kot morajo biti, jih potem potisne proti Sredozemlju in naprej proti Evropi. In ta prah pride vse do Slovenije. Ok, ampak koliko lahko pol na naših avtih to pristane? Prah lahko v atmosferi potuje več 100 ali celo več 1000 kilometrov. In ko pridejo padavine, dežne kapljice poberejo še delce prahu iz zraka in jih odnesejo na tla. Zato dobimo tisti, zakaj je moj avto cel oranžen pa ustran, če sem ga včeraj upral. Zato, ne? Pa še ena zanimivost. Ta saharski prah ni nujno vedno samo umazan in škodljiv, dejansko lahko seboj prinese minerale, ki pa predstavljajo naraven vir hranil za tla in za rastline. Torej, Sahara, veter, Sredozemlje, Evropa, Slovenija in tvoj opran avto. Naravna dostava, brez poštnine, pol se pa pet.

0: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
1: Jet Black Diamonds.
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Elektro odr.
0: Maši.
1: Lijen in Alja.
0: Mantr.
1: In Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Hej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
14: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
14: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Preostanek dneva bo precej jasno s občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zaprti je počasti pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj, ker je tam še vedno pokvarjeno vozilo.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ja, ker nas jutri ne bo skupaj, kar se mene tiče, moram danes jaz voščit. Za rojstni dan Michaelu Jacksonu. Ja, če bi bil še živ, bi bil danes star 67 let, če jaz to prav računam. In razmišljam zdaj le skupaj z vami, kako bi izgledal, kaj bi počel, ali bi še vedno snemal muziko, morda režiral filme, še imel kakšne občasne koncerte, če ne ravno na velikih turnejah, pa morda v Las Vegasu, ali pa bi se nekam omaknil in bi imel vsega dovolj. Bog ve, ne? Je pa res, da se tistim, ki niste živeli v 80-ih, niti ne sanja, niti si ne morete predstavljati, kakšna orjaška zvezda in ikona je on takrat bil, pa to brez interneta, brez družabnih omrežij, brez YouTube-a, se pravi v času, ko si res moral nekaj znati in pokazati. In kako prepoznaven, kako uspešen, kako premožen na vse zadnje je bil ta fant in kako se je potem žal leta 2009 vse skupaj končalo. Ja, torej kaj, zdaj ga ni že 17 let, ga ni v bistvu že z nami, vete, koliko veliko je to. Fuh, čas teče, nimaš kaj. No, kakorkoli, vse najboljše, Michael Jackson, tam nekam visoko nad oblaki, kjer zagotovo še vedno plešeš moonwalk in počneš tisto, kar si najbolje znal.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop, ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Break. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom.
3: Planet Autotehnike.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
8: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
14: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
15: Optometrija in optika Lucija.
16: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
17: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo.
1: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
5: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na štajarski avtocesti v obe smeri, zastoj med Tepanjem in Dramljami, pa od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja, če boste v onem koncu, tam je obstalo tudi pokvarjeno vozilo na voznem pasu.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Fulfest se vrača!
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
6: Tabu!
7: Kokosi!
6: Kolaboj!
7: Cherry Flavor!
6: Delta Riff!
7: In Tonight!
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
12: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Veliko puščavskega prahu je v zraku, če bi le obstajal sesalec, ki bi ga posesal, pa bi bil problem rešen. No, ampak ko že ravno govorim o sesanju, a veste, da imamo tudi svetovni rekord v sesanju. In šokantno, ta rekord je v rokah moškega. Japonec je preprogo v dolžini 50 metrov posesal v 22 sekundah in 31 stotinkah. Ja, v bistvu je bil res hiter, ker meni se zdi, da jaz v tem času ravno izvlečem kabel iz sesalca, pa ga uspem priklopiti na štrom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
6: Živjo, nikaj zgrlite tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
7: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o najbolj očarljivi ulici v soboto 5. septembra od 9. ure dalje in mali audiciji v četrtek 3. septembra ob 17. uri med trgovinico Heidi.si in 4Kids. Najbolj očarljiva ulica.
11: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
14: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lien in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
18: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: Use Carmora te vedeti. Fantasy venovice u eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srb ki so se med tem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16 000 evrov kazni.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.